ہر از حضور ہیں کہ حاضر حضور ہیں، میسو السلام ہیں، سمسو الکلام ہیں، کہ صاحب دماغ ہیں، اصول الچراغ ہیں، کہ کامل کریم ہیں، کہ راج کے رحیم ہیں، کہ روزی دہندہ ہیں، کہ راج کے رہندہ ہیں، کریم الکمال ہیں، کہ اصول الجمال ہیں، غریب الخراج ہیں، غریب النواز ہیں، حریف الشکن ہیں، راس الفکن ہیں، کلنکنگ پرناس ہے، سمست النواس ہے، گنج الکریم ہے، رجائے رحیم ہے، سمست الصبا ہیں، کہ صاحب گراہ ہیں، کہ نرکنگ پرناس ہیں، بحث الواس ہیں، کہ سرب الغمن ہے، میسو الربن ہے، تمام التمیز ہیں، سمست العزیز ہیں، پرنگ پرمیس ہے، سمست العدیث ہے، ادیس الیک ہے، میس الپیک ہے، زمین الزما ہے، امیق الاما ہے، کریم الکمال ہے، کہ جرت جمال ہے، کہ اچلنگ پرکاش کے متو سباس کے عجب سروپ ہے، کہ متو بھوت ہے، کہ متو پساہ کے آتم پرباہ ہے، کہ اچلنگ اننگ ہے، کہ متو بھنگ ہے، مدبہار شند تو پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر اگنج ہر نر پرپنج انگن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ان پبناس من من پرکاش گنگن پرنام جل تھل مدام انشج انگ آسن اپنگ اپما اپار گاتمت ادار جل تھل امنڈ دس اپنڈ جل تھل مہنت دس بےنت ان بناس تر تر تراس آجان باہ ایک سداہ اوکار آد کتنی اناد خل خنڈ خیال گربر کال کر کر پرنام چت چر نام انچ جگات اججنا بات ان چنج گات ان رنج بات ان ٹوٹ منڈار ان ٹھٹ اپار آ ڈیٹ ترمت ڈیٹ کرم ان برن آنند داتا